0: אני הרי צ'יביחי וצציח. הרי צ'קיבן ריר חווישק, אקיבן ריוציל צ'קאץ' ריקישטת הבניק. מיה ביס צ'רץ' ריטיו שלך ושלבה של רץ' רידיוס. ריארי צ'שישו תיקו, רוק ריאו תיקבל. רץ' ריחון איך הרי צ'י קופן ריקולו תחים. רונוחל בנוח, או יוואל. ממלך צ'יכטל, ריצל תקציח. וואר רונוחל גברי, מקוחי באיווק ריאיש. שיבנה בה ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקוק אבל איקוש. צ'יסצ'ה בה ריאימק צ'ישול, חכסרי וסצ'יק ריאימק שובן רידיוס ברי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5. שיתרנך בה אוואץ' רידיוס, חכס איש לא קלח תקלקו על השל. קטגורי, חיש בה פרי ובה רילוקוק אבל קוש. חכסרי קריסטו, צ'שישו לא קוקח, ישוחד שריב רומל שולטוקו ביסה קוואץ' ריאוך. שוחד שריב צ'רי צ'רי דיוס, פחונטבל טוקו צ'חליק עלה חרושלב. קטגורי, רימק רוג אישו קצ'י, אירונוחל וואצ'י צל, אונרי לא קוקבל צ'רי צ'רי וואק. מביך בה ורי צ'ישול רי איש, הרי ורי עוץ צ'קאץ' ריאטיו שלך תקווינק. שוכוחי רי צל תקציך, רי צ'וך תקציך, רי מוש תקציך, רונוחל ורי, מנג עוץ דח. שנה ששמל תיושין צ'רי צ'רי החושל. רומל רצ' צ'עוץ שתמשיק צ'יבנה. ריחון צ'קופן רימק רוק אישו קצ'י. אריה רצ'ה קופן רי צל תכסתק. אריה רצ'ה קולוקוק איך ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון צ'יש סובוויק. רומל לניקה חוס תקציך. רומל כואר נוחל ורי. ריצל, ארי רויואל רידיוס, כפפה כיווי ריווינק, שמנקקח תאוואץ' ריארי. מבנבא חונם איוואץ' קוק וווינק רי. אוכר כנק, ריאיש איש קאום. קדקות, כמקרי, ריאיש איש סקיל פרי החושל. שישקס למנבא, חכס איש שלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי אוואץ' ניק רי סקיל, ארי ריוציל. ריסוקיל, ארי סקל החציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק שעוץ שוואץ' ריחושל. אמיבן חוני צל צ'ק שרצ' ריחקום, שניירי צ'יבנה כתוך ציח פווי ורי. חינקות, ריחסטק צ'בה אוואל כקיבן ווינקרי, ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. קטקות, הרדק צ'יק כפן כתוך ציח פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואץ' צ'ק כקלחיניק סקיל רי. רומל ורי כבישיק.
1: צ'ת כסתכו קריאת צ'קטווריק, צ'ווליסה חוויב צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פוויר יוסקיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, כסעוצוני כושיק צ'יבנה ריליק רי יקס למעל. מקוכי בה חונצ'וך יקס למעל. שני צ'קוכי בה חוננוכי בעללך יקס למעל. עוצבת שברי יקס למעל פאווי ווצ'ולאו רי, רומל רצ' שאיצל תקוויק איכרי. מבן ריצ'ו חסטקוואץ' קטקות הרי חסצ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס משקבריק ואוורי שקעיצל כסלמן קוקמו לוק צ'יוויץ' שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת הלך וציל פרי ושלב של צ'ישול רי איש צ'ייבה ובשקריכי תק סלמוס ריכי תק אימנוס ארי תק בישופל פרי וענימה צ'יבישוך את שלימה איך ריסך רי החושל רוק רונוחל וענימה פרנוחל קיח, אפרנוחל חסטקוואץ' ששמלטיושין צ'רץ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריקהו של חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. ריאי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חכסרי ונימשיק ריקהו של. רומל רצ' שרי אצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רישוקילל. חרי פרי קריסטו צ'יארי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול ריבקיל. קטגורי, ריקומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל כווה ורי, רחושיק צ'רי אי שוקילל, כקינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק ריקומונטיוש קובן רי קריסטו, ישוחד שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ' ריארי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ'אך צ'ובך ריארי רוק ריחה אירוק ציח. רומן רצ' שיארי קרח צ'אך צ'וך, אסכיל צ'וואץ' ריארי. הרצ' מנקות חון צילו בינק צ'אץ', אונחון בצ'וי צ'אץ', o hunchik hasuwach shanet yoshlah ech achchokhalah riubantahik hekuri hasweri rahawshik cheri ish ishachahilal keiloqoq ehri iwishokilal hejas uluq isashikri baqir ish hachin kuluqoq eh ririshokil shasaregui riare kuluqoq ehri rumalrech shemankot hunwinak kretsela humul riubaqil shanekuk isa riare ekuban riutshrech hejas kuban ri Cristo chechri ukumontiosh laman uxtzakatil tariubaqil
1: rumal kuri riachi kuyakan riunan utat ekuyutna ri ruk ririshokil echiakiab ri ejunchi baqilal ri
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuah kim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, rejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumalche utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibia chikech hohun takzih, hachari krah ria haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwahaw chuachuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che arekiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuach ri ahawshel chibinawi eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach che ri ish, eri eare kori iwahaw parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri Riish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Riish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech riish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chohin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw che erech kekum eko chuachuleu. Rukri eushlabal, che eko parikaj. Rumal kuwa weri, rahawshik chiri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ik, rish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalak tzih. Iwats ekim ri sukil hechas uwats ek rech chok. Are ishakab riachishom kikoho. Are chikohub ushuwach ri utzlachtzih rechnim lachutzil. Che are ik opari ikab richich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri hetakchab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe chikohopi wiri ish richich rech ri kolotachem. E pari ikab richich rech choh rech ri ushlabashel che are ri utzih ri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichaw rukri Dios. Paranohel ik. Utsubanik chibnaweri. Chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel rietiosh lachtakwinak. Katekuri. Chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik. Cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab. Kinkutu. Rikutalik utzlachtzih. Ri inche ingyal ubishik, aritakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri Dios chuech, arechko kinya ubishik ritzih. Ri inkinwag cheri ishki wetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tachin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utka chukun guk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eliahawshel Jesus Cristo. Kikiari utsil chikechri ia chalashik. Ruk riloko ebalk ush. Eruk rikohonik. Riusipanik ridios chikech konohel riwinak. Chekikiloko ehri kahawshel Jesus Cristo. Parik aslemal chemakkita. Riwush tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiáconos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Para nohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utslachzig, chas pari nabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, chesu chapalek iwuk ri ish, we utslachakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ir ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uya ik uchukab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Sheri in sibalak kishin lo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslach inohibal, e kas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchogrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eu molteoshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wachcheri ish, kiwetamak ri hastak, cheri shinkulmak ri in. Utsuk oma ulok, chrech ri utslachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj eachalashik, kori kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalikri, eri eare, kosiblah kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakhawshik kinto uwachri utzlachzig ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kassig ekolik. Shasko hun tzig puwiri Cristo, eri in kin kikotek rumal weri. Eshaskuyanari nukikotemal. Rumal rech sheriin, kaskuetam chewaweri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. Erukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chekiyataknal chuech. Weri, chesibalak kinguye ehriin, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kinkol nawarro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharro nohel tak humulchek, pre Cristo, Kekhilashikwa, parinubakil riin, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, Weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta. Hachin chikech kinchao. Katekut. Ruk we hun kamal ri. Riin arena bekingwa kimberuk ri Kristo. E kasihnak ut chewa weri. Aresi balak ut. E pariukap. Weriin kinkanak kam parinu bakil. Aresi balak utwa chiwech ri ish. Shahikuri. Ruk weri. Utsunu wachri in, wekin kanakang iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlahik iik pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utsalahik aslemal, chuwachri utsalah utsihri Kristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onweg mankin betah. Rin kintana utzi hol cheri ish iskopar yujukap shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish mishib ikba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishib ikhiwip hun utzlakkut balri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumal riuto op, siatak chiwechri ish, manchuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pariuto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Herihacha siwil chiwechri in, ekamikri, ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Rin simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Kristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lo'ok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlab shel, ruk nimlak tokob isbal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe chitsukuhri utsil chikechri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik che hunamruk ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare shuban rib cheshas makotawi ubantakik shruchisah rib cheshimatalik shruchisah rib hachahun winak shchobtahu wach pari ukaibal hri hachahun winak shunitsarisah chinarib shnimanik chika pari kamikal ehun kamikal chori ribibal shumal kuere ridios shunimersah ubantakik riare eshuyache shrihun biah chik opuir nohel biah Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shane sibalak rakhawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mangot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalach ish chokchok. Ishral kual ri Dios. Chikishol hun itzelalach ek ashalach ichalil. Cheri ish makot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzirrech ri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumach nimalach wech ri in. Pariuk ehri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolir man shaqt kasach washri werraqashik che shuquqi kin qehnari nugikel rumalu toqbisashik uwachri kohonikri ish reine sibalak kin kikotik ekin kikotik iwonohel shuquqi bari ish chishkikot ba echishkhakhatoku grein reine kin guyeh bari ahaushel jesus chekintakna ubi chiwech chipa aninaqil ritimoteo Arech ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuinik ruk hun utselachranima kishil wiriish. Konohed nak ut arek kikitsukuk ri utskechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk ri utsil rech ri Jesus Christo. Katekuri riishi wetam che uts ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel. Chik oputzal riutat, shupatanek huk riin riutzlachtzik. Shachek uri riin kinguak, che are are kintakna ubikiguk. Aretak chi riin qalachchik chunuwaj rikin riqtak wikamik. Shukuhe, riin qas utzre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanakht chiwa riin kinoponna wa iguk. Katek uri, riin kinchomak, che kintakna ubik iguk ri epafrodito. Chihuachalal, riare chihuachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, shitaku lokuk riin arech riare kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are kishrakni malak iwonohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, shutokabisa huwach, shane shukuhe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iguk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shukuhe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, Enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisashe kuwach riuchak ri Cristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowinta riish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3 Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mangakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzik pusimu wikikowil. Rumal rech, cheri uch, Kasih pusimu wiri kakowil. Ri uch, chikikiyari kas tokop, kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shriri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shriri nubakil. Wek o hunchik kuchomah, chik kowinik kuhikiba ukush shriri ubakil. Ri in sibalahnim kin kowinchina, chuachriare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukir. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e inukohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri Pishab, sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah pari usuk il ri Pishab, riin in utalach winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wach riin, riin king wiloche chuwach ri Cristo, Wari mang ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tsel kin wilo chuwach rinim lahtak hastak. Cheshingwetamak chrih ri Jesus Cristo, riwahawashel. Rumal riare, riin kin kamowak cheriin ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. E arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. parisuk ilche keperuk ri Dios eche tok em rumal ri kohonik. Arechri in kin wetamahu wach ri are, ruk ri uchuk ab ri uk astahib balu wach, e ruk ri ri koh ib, ruk tak ri uk ashkol ri are. Arechri in jeri pari ukamikal hachar ri are. Arechri in kiyatak chwech kik astah nu wach chikishol ri ekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shaneri in kinti hanim arechri in kin rika, Jehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Ia chalashik, ri inman kincho magtag, che shiriketajek umal in, shane shuikin bihwere. Ri in man kincho magtachek, ri beche shbantag umal, ri shkanak kanak chuik. Shane are kincho mag, ekin kochnu chukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalaktakwinak rakawshik checheri kukchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ish kheri hachari in. Qas utz kilik chibnari eare. Rik ohun gik aslimal. Che kheri hacha. Rik hun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egehas eukulel. Ri uri bibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech. Ekim bichchi humul chiwech kamikri. Ruk uwal tak nuwach. Pareuk isbal kechri eare. Kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, ri hastakuwach chesrech we uwachulew ri. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikaj, esibalah keyem, rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, chik ochila chikaj. Riare, chikuyanari, ri uqikil wehun mesalah abakil ri, hachari uqikil ri ubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chukohiba ichukab pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kintachrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri sintike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib pari ahawshel. Shukuhe kintacha wech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arech qas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlaktsik. Hacha shikiban ri Clemente. Erianik ahchik che shechakunguk, che rikibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulik upishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayow ikoshruk ronohel kastak wach, yaretakchik okun irahawshik, chishchaw baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem la jurutzir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil. Ronohel waweri qas chikamaba. Ronohel ri gastakuwach chashiwetamah, ri shikamo, ri shito, eri shiwilo shaspariin, qas chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, qas kakokhiri ihuk ri ish. Sibalak shin kikotik pari ahawshel, rumal rech chashin natah chiwech, qas shinichomah. Katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. mankin bichtaweri, rumalre cher incha in mepa. Riinchin wetamah kink asik, paronoher rikin rikitaknawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronoher kir, e paronoher kolibal. Riinchin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk takrinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kink owinchech parihun. Charek yo orinu chukab, katekut. Riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzih. Aretak chesh nyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios, cheshuyanik ach pokchuech. Shakshui riish. Riish, aretak chi. Riinink opari Thessalonica. Kamulshitaku bichuech, rihastak che rakawshik chuech. Riin, manchat kintzukuh wetaksi panikri. Shane are kintzukuh ri utzil, che kuni marisahri I utzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochuk, che ri rakawshik chuech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, che are takchi, ri Epafrodita, shuyachuech. Ritokab isabali wach, shi takulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, che kuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, Kikiya banok hun rutzili wach riish. Konoherri etioshlak takwinak. Kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitzibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalak, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih, chi are ri utzalaksih. Che shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel ri uachuleu. Kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit. Chi parik iik, aretak chi ri ish, shiwetamag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibinchkech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich aretak chi, shkta utzichol weri, siblah kukchawruk ri Dios piwi, ikkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Ri ish siblak kiwachih utzlak tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohi balri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kishk ochonik pari kash. Ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kish maltyoshin nare. Chere shritat shel. Che shishubano, arech kaskoi wech kuk ريتيو شلختق وينق باري ساقيل عرير ياري شوخ بوقاويك باري رخاوي بال ريق اومان إشغوك أمولوك باري رخاوي بال ريلوك الاخ اوك اغول شيل چه باري ياري كووي ريقا كولو تخيم إريسا چي بال قماك رياري عري واجي بال ريديوس چه منكوخ كوينتخ كي قيلو واج رياري شلش نبه چواش رنوخير دي واجو ليو رومان ريج چه باري ياري شبان رنوخير ريقاستاق واج باري كاخ اي باري واجو ليو ريقاستاق واج چه كي قيلو اي ريقاستاق واج چه من كي قيلتخ ريني ملاختاق توي بال ريني ملاختاق أخاوي بال ريني ملاختاق كووينيم رنوخيل شبان تخيك رومان رياري اچي ريج وي رياري رنوخيل Riare, chiare na bek o lok chuwash ronohel, eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholom riu bakilal, chiare ricomontiosh. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumal rej, chiare uts cheri urayibal ridios, shubuno pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, Ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, Ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, ishkulel, Rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Are takchi shuya parikamikal. Are chri ish, chuachriare ishtiosh lahtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rahaushik chri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab parisakalachzir. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach rumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Eri inche in Pablo, sinusik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzihri dios. Riawatali kuwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retios lahtak uinak. Ri dios, ashrach, chiketama shuwach riuk ich, riuk inumal, weawatali kri, patakri kitinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk, che are di Cristo chishol reish, riare, che are reyebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiudu kop waweri, riin kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumal ritokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalutokobisashik I wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumalrianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balakin ohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerich iwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzik. Kasih nagut, cheriin, manginkot aywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto ale shekiwip parikohonik herijas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik chikolo paiwip arechman kotjun winak kupon rakchakip chiwech paritzel taktsih cheshasrech taknohibal hunohibal cheshasrech wiwinak shasruk rihastak wach rechiwochuleu emanjetari hachari uchamanik rikristo rumal rech chechipari ubaqil riare kanajina huikanak runojeri utzlaj tzakat rechri dios kate kuri riish pariare kirekui runojel tzakat utzil riare chiare holomach che runojel ahauiban eche runojel kowinen riish shukuhe pariare shpusuwi ri kowin che manguqabta hunwinak shpusuwik shane rumal che riish shisachkan ri ibaqil che rechwe uwachuleuri Rehunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Reish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, reish, shkastahiwach. Rumal che riish, shikoho cheare, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib. Reish, chishkaminak rumal takri imak. Erumal ri bakil, shemangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magkuhi ba kung winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimakih on rumal takakik on rumal takakik sabal Ronohel waweri shakare umuhwa rihastak wach chik kapena katekut rikuh rikitak nawiri arew bakil rikristo ri mahung winak ba chik resah wari chiwech aritak chi chik kahawashik Krawisishik hun hasuwach, ongaret takchik ehilashik ri eangelip, rumarech chikya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ishuk ri holomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi riwa, eri utik balil, rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che riish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishko na pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi weri, matih weri, machab weri. Ronohel wa weri, kisa chuwach wa are takchi kak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Riuh, Kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawije kowiri Kristo, chet uyulik pariri chakapri Dios. Arech ishchoman chrech rihastak cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Kristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kakalakhinik rukriyare. Shahikuri, chikilaba rikhetak utzakatil ribakil shrech rikhastak uwach. Rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ritzeltak rayipal. Rilokok ebalko shrech ripwak. Hunk ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman kenimangtak. Shukuhe, Shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ريتسل تقتشوما بال ريك اش تقتير ريتسل تقتير راغوشيك تشوري منكوت باري ايجاوي بال ريش ميبان تقتير تشيبيل تقيويب ريش تشيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوشاك تشيواتيقيق باريك اك وينق رياري تشيبا تقبيق الك بيك تشيكادي كوبانا باريقاس تقاطالاخ نوخي بال اكوشك اك ريخاس ري اواتشبال ري شبانو رياري باوري منكوت اخريغو منكوت اخوديو منكوت بوسيني كوي اوكويل من بوسينيك تا اوكويل منكوت اكشلان وينق منكوت اخيسيدا منكوت اخباتانيل اونغاهاو شاني رونوخيل اري دي كريستو ارياري كوبا رونوخيل ريش ششسيك ايش رومال ري ديوس اريش اشتيوش لختاك وينق اي شولو قرياري چيكو خوبا يووك خونو چوما بالرچو تيل نيم چيويلاوي ري خونچك چيوونو با ايويب چيكول با ري خاماريل ري قوچوني كيووك چيكويو با ايويب ويكو تق ري گيچا چيشول ري هاوشل شوساچ ري ايماك ايش شقوخي ري ايش خيوا چي بناو با كاميك ري كاتي كوري ري سيبالاخ نيم چوواج رونو خيلوري اري ري چري ايش كوري لقو قبالي كوش Rukweri koro nohelutzil. Rukoro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltoshibal rech ri Dios. Rukoro nohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri a hausel Jesus. Ero mal riare, chishmal tioshin ba, chrech ri Dios tat shel. Ish isho qib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari a hausel. Ish achahilal, chilokok eg bari iwisho qil, Emi bank eschrech ishal kola shelap chishniman ba paronohel chkechri inan itat waweri utspari ahaushel ish ishnantat mi bank eschkechri ewel kwal arechri eare mankuban thkepkigush ish ishakpataninel chishniman paronohel chkechri iwahab che erech we uachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanerukhun utslahanima Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapa chishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli guanima. Jehas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkilri winak. Katekuri. Riish. Kasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau. Chikipatani ish areri kristu. Rihun. Chikubunri mansuk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil che shas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari ri uachpal ri winak. Colosenses capítulo 4 Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, riqas utz riqas usuk il. Katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko, Pari maltioshunik. Chishchawruk ri Dios pani malak pakawi ri uch. Arech jare, kuhak utz taktinimit chakawash chech ri saklak tzir. Isho kuhe, arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo. Che rumalare ri inko bache. Arech kinkowunik kinya ub ishik, kas kheri khe khas ri rakawshik. Kas chukuhiba ino khibal kuk, ri hachin takmang ek otakuk. Chiweta makhres da shik ri utzil, Chechri khastak cherechwe uchanimre. Qaschukhiba utstaqtir pari itihonim. Nik ahtaqtir cherech taq nohibal. Chibihba utslaqtaqtir chech utslaqik uwachri tir are taqchi kichawkuk eare. Katekuri pari nuwiri in ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare chehun loqlaq achalashik. Hunsuk alaq ahchak. Ejun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubiriare iwuk, Arech kuya hun katsi hol chiwech, e kukuba ikush. Ruk liare, kintakubik ri onesimo, liare che suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronohel rihastaku watch, chekak ulmahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili watch. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, Epuwi riare, shkamtah ihumal kep oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas ut uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak. Kutak hun rutsiliwach, riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak, Rech la Odisea, eriguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontiosh, che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ishikitah wewuhri, pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontiosh rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ihbari wuh chiketakulok chiwech chibari la Odisea ulok. Chib ihba chech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shak omo chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisahba, rijetak chich, kohom chuech pariche, risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesus Cristo, kakayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisah chuwach rika Dios e katatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilookok ebadikush, ri nimla uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzih, manchopan taiwuk, shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon rikachak chishol ish. Paiwechwi, Ri ish shibano ish khiri uhachari uh e hachari haushel aritak chipa kilaktak kesh shikulah ritzih shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel tekuri kamikri ish hun kamabal noh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari Macedonia erech riakaya riutzih ria haushel sibalaknah shel ubi pari itinimit manshakt pari Macedonia e pari akaya Shane paronohel kolbal, shkuhe ri kohonik chrechri Dios, shahe kuri marahaushik takche kuchau puwi riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik khasri kokibal ri uch, shkaban pari itinamit, e khasri uk eshik iwip chuwachri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Shkuhe, Ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, چشک از باشو وچ چی چی کشول ری کم نقیب ری خیسوس چه کخوتو تخیسخ چوچ ری آیوال چه پتی نقلق پریمیرا ده تسالونیسینسس کپیتولو دوس اچالاشیک ری ایشی ویتام چه ری قوکیبال پرید
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ishiwetam.

0: كري شيشتالي خلق روك رياخيوك چاخ چاخينيل چريچ ريوش لابال. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish y shokip, chishniman ba chkech riwachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah ke kohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rijetak tzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal ri shokip. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalah nimanik, rinimik ijil, Makohi ba chishuich rih rukri pachumiwi, rukri antak puak mulkab, e rukri hetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklah wash labal, chemangsach ta wach, waweri nimalah helik utsil tuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlah taki shoki paohertzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri are, shinimanch rech ri kachahil. Herinak ut, Risara shunimach ri Abraham, wahaushel shachech. Riish, Israel ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibichta yuib, y aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bariish, ish achahilal, ronohel kich chibanaba utz pari kaslemal, rukri wishokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchabeshik, ri are che mankota uchukab, Chiapa uqijil, rumal rech, cheriare, shokoje echpanel chrech ri sipanikalaj kaslemal, rukweri, mankota kashri, kurik ri chawem rukri dios. Pawokipal ronohel, chkojiba chinimalaj iwonohel, shahun iwushlabal, ish utzkuk ri achalashik, chilokokej ba iwip, chisachaba imak, chkojiba humocho chikalaj iwushlabal, Mitzalich itzel pauk ashel itzel. Mitzalich ba yokonik tzich ruk yokonik tzich. Shane che iteuchich ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech pech ri teuchibal. Rumal rech, hachin krach kuchachich ri ukaslemal, ekrach kril utzil patak ri ukich, rahoashik chem kohiba ri itzel chorirak. Em kohiba ri itzel tzich pari uchi. Nach ba chkohi wi chrech ritzel, echubana ba riutzil. Chutzukuch ba rihamaril, echutija anim chrich. Rumal rech, riahaushel ukohom ri wooch pa kiwi ri sukil takwinak, ukohom ri ushikinche utatebeshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri, riahaushel benak ri opalach chkilik, chkikulelashik ri kikiban ritzel. Katek uri, Hachink banau itzel ri chiwech, veri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokwisebal wach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalahu ikhil ri ahaushel, ri kristo pariwanima, echi amakel, Chihiba iwip chi utzalehishik uwach rikitzig, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuch tzig, e ruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yakowik, Chech ri utzalah ik aslemal ruk ri Kristo. Are utz ri wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. We are wa ri ureyebal ri Dios. Chubash che wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shokuhe nak ut ri Kristo. Shokumul shkamik rumal rech ri chetak makah. Ri are sukil rumal rech chet kutok bisah ki wach ri mani sukil winaktah. Arech ri are. Kukam kabeh chik aw chuwach ri Dios, shkamisash ri ubaqilal, shiyawk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, ri are shbeche ubishik ri tzig, chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontag, chi are takchi shkanah kuk ri ukochonik ri Dios, patak ri ik. Are takchi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha iwak shakib shekoltag chuwach ri ha. Wehari, arewari ukaninak kamikri wiqasna chekish kolowik ewiqasnari manchata esebal ritzil pariqabaqil shane are retal rech chubash ri dios hun utlah kanima ehun utalal qachomanik chirumal riuk hasta jibal wach ri jesus cristo riare chekamikri opakaj paririk yaqab ri dios echushe raqan riare kohom rijetak ajawibal erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ricristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shokujeri ish, chikohiba ichuqab, pawehun chomanik. Hachinkuk ashkolig rik ash pari ubaqil, mankkanahtakan ri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbaltak ih, chekonari ruk aslemal, manjerita hachari urayibal rubaqil, Shane jeri hachari urayibal ri dios. Sipalajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi. Ritzel tak rayinik. Ritzel ruk rihamaha. Rikishkashche ubi iwa. Ritzel chotak rimesha. Ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri. Sachkikush cheri ish mankikohta nim kuk ri eare. Eche mankishbeta kuk che ubanik rikashuwik kiban eare. Shahek uri, sibalak nimalak yoik kibano. Ri eare. Chikebewe ri, chubach ri eare. Rikbano rik atohtzik pakibi riekaminak, e pakibi riek aslik. Rumal nak uwa. Shiao bishik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech riekaminakib, arech ri eare. Cheshas ban rik atohtzik parikibakil chkiwach riwinak. Kik asleman ri pari uslabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilai wip arech kas ish uts pari chawem ruk ri dios. Nabe, kasare chichahih ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, eshakbam iwish weteh iwip. Chijo junal, ruk ri nimalak sipanik che shikam ruk ri dios, chipatenik ba ibib chishol. Shahek uri ish ustak akchakir, chuk iarizashik ri jetak usipanik ri dios. Hueko junk chawik, riutzik jeri taba hachari utzik ri dios. Hueko junk uban junchak, chubana ba je jaz juntakanik che petinak ruk ri dios. Arech ri dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesus Cristo. Chechres riare riqijil, erikowinem chubeqij chubesak. Amén. Ishloqalaj taqwinaq. Michomaj ba cheman uz tariqaq, chechti qitaj chishol arrech kishkaj mashik parik'ash. E michomaj ne, cheveri junzachibal kush. Shane kishki kotok, weri ish, kichij rik'ash ruk rikristo. Arrech, aretak chikuk ajalizaj nari uqijil, Shokoheri ishk kohi ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ashi yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chirirush labal ri kihil, chirush labal ri dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sharumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katek ut, wehun kurik ash sharumal rech chiach Cristo. Makish ba, nimba chirila wiri dios, rumal rech cherukan webiahri, rumal rech chekamikri, shopan uchapale shikri katochtzik rumal ri rachochri dios, katekuri, wekuchapale hubanik we katochtzik kukri uch, hask kikisbehnak uri, ri rimank kartak kekohonchrech ri utzalahutzik ri dios,
1: werisukalahwinak kkoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri kubano ri ahmakunel eri itzel winak
0: shahenak uri ri hachintak kirik kash chi heri hachakrah ri dios chki hachaba sikush labal chirech ri utzalah ahbanal rech ahki sanel rech we wachuleu echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin kintaweri ruk chukab Chkech ri nim tak winak cheik och kashol. Riin che in nim winak heri khas eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Cristo. Echek onuk ijil parik ijil. chemanakta chik owi kukutrib. Chiyokuk barihupuk cheshuyari Dios chiwech, kas utsrilik chibanak. Mi bano chesha rumal shishtakik, chibanak ba ruk ronohel iwanima, jejas hun urayibal ri Dios. Manshata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach riwinak, shane chibanak ba ishkamabal noh chkiwach rihupuk. Katekuri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech riyahyuk. Riish, kiatak nari riutokbalil chiwech. Kunni malak ikhil, chemanksash tawach. Katekuri, shokokhe riish, chishalitomab, ishkohlab, chinimakri enim takwinak. Chimochocheh iwip, chbil takiwip. Rumal rech, cheri Dios, kiaukulelah hachintak rikikinimarisah kip, ekuyari nimalah usipanik chkech, rikikimochocharisah kip. Chimochocharisah ba iwip chushe uchokab riokab ri Dios. Arech riare, kas kishuchelech pari utzalah ik chekurikana. Kas chiyaba pari ukab riare, ronohel rekishmayo ruk. Rumal rech, chiare are, kchahin iwech ekuban utz chiwech. Chkohi ba hun utzalah ikas lemal, ekas chishk asalok, riikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri khas hunkoh, ekhaninik, etahin kutsuku hachin lok kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwach ulew, shokohe tahin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtah iumal rihubik kash, ri Dios chiachchake, eyaal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich chrech rihunalik alak ichil parikristo, kishukovirisak chihumul ri, kuyach ina ichukabri, kishukikipa chinari, ekuban nari arech ri ish mankishaktah. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amin. Riin, kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal ri silbanu, riare che riin kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishintzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Echeri ish, iwetam chiare war ikas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Kristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik e rinimalaj utzil, aretak che shiwetamaj huach rica jauxel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatak chkech ronohel has huach chirech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech riuch ketamaj huach riare, shuhusik ich rumal riuchichil e rumal utzalajuk aslemal. Rumal kuweri, shiatak chkech rik inomal, erinimalaktak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretak che chishboktahik chuwach rikikis huwach, chekopawe huwachulew rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel ichukab, arech ruk riikohunik kohi utzalajik aslemal, eruk riutzalajik aslemal kohi riinohibal. Ruk riinohibal kohi ritzakat ukilik iwim, ruk ritzakat ukilinik iwim, kohi riichukab, ruk riichukab, kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che matako ichak. eman ya tal tak chemata kiweta mah wach ri qahawshel Jesus Cristo. Hachi mankota weri ruk riare shas moy wiri. Eri woqoch chiman usta wiri. Mankna taxtari chres chesach wach ri umak. Chuwach nak ut weri riish ish achalashik chiko hoba ichuqa parik aslemal e parish sikital wi. Weri ish heri kibano shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri riish kishok nari parihunalik rahawibal riqahawshel eqa kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri riin amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel qih wehastak ri kneba riish iwetam chik ekochi richoqab parisakalak tzik. Kinchomak in che utz wa cheri in kinnatisak chiwech aretak chiri in inkopa wehun kapal ri arech qas ishkaslik rumal wenutzik. Katek uri riin wetam chechas manak tachiwak ovi cheri in kinel ubi wa pawenu kapal ri rumal res cheheri shukalajizak riakawshel Jesus Cristo chuech. Katek ut riin kinok ilwa arech aretak chiri in shinelitak ubi iwuk riish chiparonohel mul kinatizak wehastak ri. Riuj mankota shak apas uwach tzik shakaterembek aretak chi ishqabano cheri ish kiwetamak riuchuqab eriupetbal riakajawshel Jesus Cristo shani aretak chi shiletak kumal riuj rinimalak ubantajik. Rumal rech cheri are shukamo chi ruk ri Dios tatshel riutzil eriuqijil aretak chi rinimalak ijil ruk riubantajik shuya ubishik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balag ut snuwach. Wech apal ri, che petinak ulog parikaj, chi uj wi shuchtowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritios lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitzik ri akashel tak utzik ri Dios. E si balag ut, sheri ish ki banch rech wetzik ri, he has hun chakbal parik ekum. Sikate na kualak richimil rech akabil pari iwanima katek uri. Shasare uz chenabe ki wetamah weri. Mankota hun tzik kech riak ashel taku tzik Dios chetzi batalik. Kuyao che hun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak. Shani are ritios lahushlapshel iuch ikmim vuhun tak winak. Arech kibi hojuntak tzik chepetinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalaktak ek asalu tzik ri Dios chkishol ribinak, shokoje kepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, kipenari kash pakiwi. Ek iri, ri kipena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare si balak kioknari ri ube ri sakalaktzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushtirech ri puak, eruk unukik hukun itzel taktzik si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri, ri katbal tzik pakiwi man ushlani naktak, eri utzakik kikaslemal man wari naktak. Rumal rech, ri Dios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari ekumalak siwan, rech di tartaru. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ik ri katbal tzik. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew, pune tane shiuk ol wakshaki winak, ehun chikishol ri noe. Ri are che hun winak rech sukil, are tak chi shupetisak ri nimalak kalak pakiwi, ri etzelalak wachulew. Weri yare, shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabig e chemanke kohontak. Weri yare, shutotahisak huwach rilot che suk winak. E chekash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, chekori rachoch kishol ri eare, riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal res chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubih ceria khawshel, kekowinik ke utok parik ashriwinak, ce eut parik ikohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak, ce manke kohontak arech riare. Kubank ash keshci pariok ikhri katbaltzik. Eare ke unabisak rikebin shrik riteltak rayibal rech ribakilal, rik ketzelak uwach ronohel riohastak riakhaw. Riare, cek kini marisak kip, riare cek on nimalak kibokoch, mankotak kishibih kip, are tak ci, ke yokon shresh di tak ikhil. Katek uri, ri e angelip ci arek o kichukab e kikowinem chikiwach, are tak ci ek o chikiwach riare, mankotakun katok tzik kiya obishik pakiwi riare, chubach riakhawshel. Katek ut, ri eare, Ejeri hasri awak cemang kicomantah, rumah riki bantahik, cierec ketsak nari, eci kisah nawi. Cike yokon cech hunhas uwas cemang ketam tau colah, he hasri kash kech awak, heri nari kash kirik na iare, ri iare kik kash kolih nari rimang suktah, rumah res cemang suktah skibano, ri iare ni malah hutsil kilori etselalah kaslemal kirik pahun cekih. Ewinak che shokoli tahinak kih, iakil pari itzelalah kik aslemal, ekkah che kiban itzel riish. Aretak che kiban khunheli kalah waim iwuk riish. Nohinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kirayik wemakahri. Kiban khos tak khas uwach, ekekowin che kichakik rietukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk, ri eare, ekiaksak kiban tahik. Aretak ci shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri e are, echaki ikhtak ukiibal ha, Esus cek yau kurih ubi ni malah tak kiyakik. Cikaj iare kolom apa nok rini malah ekum. Kicihoh nikah tak cih cuman utah. Ruk rakoh cih. Ruk khas tak cih. Kekah kicihak riwinak pariurayibal bakilal. E paricel kaslemal. Riwinak ri iare rikate. Kekiyakan riwinak cishas eko paricel kaslemal. Ri iare kicih cikaj wewinak ri. Ritzakopinem, katek uri, ri eare e hatil pariman utztag, rumal rech, txehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihaz uaz txek txakan puwi riuk aslemal. Rumal rech, wexi animak natxu uaz ritzel rech ue uatxuleu, aretak txe iskitzob uaz riunohibal ria jauxel, e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebe txehumul pari itzel, eke utxak txiri itzel, Riukamul kik aslemal ri, si balak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri, chkech, we tamata shketamah huwash riube risukil, shketamah na katek uri, kikiya chikan humul ripishap che shkikamo, kuk riare ri, shbantak rinohibal tzik che kubih heri.
1: Ritzi, ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chech chaktahrih, Kubalka tla chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Lok lahtak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojerka nok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lahtak achalutzik ri dios, Eriki pishab ri eo apostolos. Chexas are o pishab ri a jauxel e kolonel. Nabe are chiwetamag che parikis baltak ik rech we huachuleu. Kepe pa e jojun ri, chek ketzebeg huach ri riwinak. Echi are kikterenbeg ri, rikirayibal. Ri eare kikibig nari. Jawik owi ri upetbal che uchim. Xanechi parikikamikal ulok ri akatat. Ronohel jas huach. Jeri kanajinak kanok jaz pari umajibal ulok ri huachuleu. Ri eare, mankkaktak ketamak che ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Chexaz pari unik yajal, echirumal rija, שלולוק רוק ליוציח לידיוס. אשוקוכה רומל ורי, ריחון וואצ'ולאוש סאצ'וואץ' פריחון קלח. קטגורי, ריקח ארי וואצ'ולאוק או קמיקרי, שרומל ריציח רי, שתוקן וואץ' אקולום קנק צ'ש ריקח צ'יפריוקיך ריקטוך ציח, אפרי כיסבל ציח פקווירי אייצל תקווינק. קטגורי, ישלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואץ' צ'שס רחוושיק וי כיווטמח ריש, צ'וואץ' רי החושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החושל מנקבייתכת צ'וויאיק ריחסתך צ'וובים, חס ובשיק כיביך איכוכון, צ'ר ירק ביתכיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מטה כוכון כוסאצ' ריפ, שאני הרי קרח שכונוכל כקש נקי תשובש ריוציל. ריוכיך ריה חושל, כפן הרי חס חון אל הקום. פווי חונכיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסה תשובש רי, ריחסתך שכחולו פריקח כחר וואש רי. ריוואש אולו, אירונוכל ריחסתך וואש כאו תשובש, שס ככת וביק רי. רונוכל וואו יחסתך רי, שס כסאצ' וואש ווא. רוק ורי, רי איש, רחוושיק צ'קו חונטיוש לך יכעס למל, אק כוחי רי איצ'אווים רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריחק, אקסאצ' וואש רי, ריחסתך צ'קוחולו פריחק, חרנה וואש רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואש ולאו חווי כחכי וריסוקיל, חכס ובים רי וצ'יניק רידיוס. רוק ורי. ישלוקח, ארתך צ'תכין כווייך ורי, צ'יקוחו בה רונוכל יצ'וקב. ארץ שרי איש, מן איש שוקול איתך ינקתך, אמנקו תכון יצל פריק אס למל, שני כשיריק את החוק פריך אמריל. ריו קוצ'וניק רי החושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוצבח רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יוויץ', שציבן צ'יוויץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שוקוכה. קוציבח ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוחו חונטק חסתך פווי וציבניק צ'שס כאש וצ'וביק, צ'קקו מוואש כנח חונרוק, אריווינק צ'מנקוטה ונוחיבל, אהו צ'וקאפ, שס כוחר רי וצ'ולחיל. אשכוחי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'ציבטליק, ארוק ורי רי הערה כיסאצ'קיב. קטק ורי, ישלוק לך רי איש צ'י וטעם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביוויב, צ'שיביך ביוויב, ונה רוק כון יצל רייבל, רי איש קיצק רי צ'וקב. צ'שקיבה פרי נים הלך סיפניק, אפרי ונוח רי כחושל, יכה קולונל חסוס קריסטו. צ'ש ברי ירא רי כחיל כמיק רי, צ'יקה פרי יוכיך רי חונליק, אמן.
2: רי נבי ובוך רישואן, פרימרה דה חואן קפיטולו אונו. ריקו פארי ומחיבל, צ'שקטה ריאוך, צ'שקיל ריאוך רוקטק ריקאווק אוץ', צ'ריאוך שקמאי וואץ', צ'ריאוך שקצ'פ רוקריטק חקאפ ריציך רץ' ריקאס למל, רומל רץ' ריקאס למל, שוק על החיסך ריק צ'קוואץ' ריאוך, ריאוך שקילו אישקיה ובישיק חכס ריליק שקבנו, איריאוך כקביך צ'וואץ' וחונליק כאס למל ריק, ריארי צ'יק אוץ' ונקח ריטצ'ל, אישוק על החיסך ריק צ'קוואץ' ריאוך. ריחסתק וואץ' צ'י ריאוך שקילו או שקטו, ריאוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', ארץ' ריאיש שקוכה, כמון ריקוך איפ, כשקוכי קוק ריאוך, איריאוך וכאופה וציל רוק ריטת של, אירוק ריאוק אוכל חסו קריסטו. ריאוך קס כקצבח רונוכל וירי צ'יוויץ', ארץ' צעקתלך ריקקי קוטמל. קטגורי, הריוא ריציך, צ'ריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, וצ'ריאוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', רידיוס סקיל ריארה, מנקות קקום פריארה, וריאוך קקביך, צ'יוך קופה ראוציל רוק ריארה. קטגורי, ריאוך אכבנק פרי קקום, ריאוך אכבנל ציך רי, ומנקקבנת ריסק עלך ציך. קטגורי, וריאוך אכבנק פרי סקיל חירי חצ'ה ריארה, צ'יקו פרי סקיל, ריאוך חונם קוואץ' רי פרי אוציל איריוקיקל רי וכחול חסוס כוחוץ' אך צ'ובך רי צ'וואץ' רונוכל מקח וריאוך קביך ריאוך מנקות קמק וכסצ'נק רי risaq alaqtsiq min k'otari paqanima wiri uq qiqya u bishik ri qamak riare min kuk'eshtari ri utsiq isuk alaq ri riare kusachnari ri qamak ikukhoch aqchobeqnari chirech ronohel ri itsel k'okuk wiri uq qaqabiq ri uq min k'ot uq makunenaq ri uq aqbanaltsiq qaban chirech riare iri utsiq min k'ot aquk ri uq. Primera de Juan, capítulo 2. E alaqtaq wal kwal, ri'in, kintzibah wiri chiwech, arech ri'ix min kishmakuntah. K'atikut, wik'ohun winnaq kmakunik, ri'uq k'ohun k'axel qatzik chuwach ritatxel, areri Jesús Cristo, risuk alaq ubantajik. Ri'are, are tabal taqob chuwach taq riqamak, manxiwi ta chuwach riqamak uq, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wach ulew. Ruk wiri, ri uq qetam, chika hachob uwach ri are. Wiri uq kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katek uri, minkukolter tak upishab, ri are hun ahban al tzik, eri sikal ak tzik, minkota parriranima ri are. Katek uri, hachin kukol ri utzik, Qastignak uri chit aqatinak pariranimar iloq aqbal ukoosh ri Dios. Ruk wiri, ri uq qetam chiri uq uqqo pariyare. Hachin kubiq chik aqal pariyare. Shokukhe rakhawshik khiri kbinik khacharik bin riyare. Ishloq alaq. Ri in min kintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipari umakhibal uloq. Wixun uxer pishabri areri tzik chishitari ish. Katekut, ri in kintzibah hunk ak pishab chiwech. Qastig nak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chirech ri are. Rumal rech chiri qeqhu mkel ubik, iri qastig saqil. Kchublinik chik, hachin kubik chik opari saqil. Katekur ere krah ri itzel chirech ri rachalal, ri are ri kanixnak kanok pari qeqhu. Hachin ku loqoq eghri rachalal, kanixnaq parisaqil, iriare mankota ktaqik. Katekuri, hachin rikrah ri itzel chirech ri rachalal, kanixnaq pariqiqum. Kbin pariqiqum mretamtaq hawixe kbewi, rumalrech chik ok iqum chiru woqoch. Kintzibah chiwech ri ish ialaqtaq wal kwal. Rumalrech chish chupu woch ri imak rumal ri ubi iriare. Kintzibak chiwech ri ish tatxel, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri are, che shas areri are par umakhibal ulok. Kintzibak chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaqtak ak alab, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri tatxel. Ish nutzibam ri ish tatxel. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ishko. Iri utzik ri Dios kanixnaq iwuk ri iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logoq eh uwoch ri uwoch ulew, iri khastak uwoch chik o chuwoch riare. Wikohun winak gu logoq eh uwoch ri uwoch ulew, ri logoq ebal ukoosh ri Dios, Mankota pariare. Rumal rech, chirro nohel rejasta uwach ko para uwach ulew. Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochaj. Chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ri tatxel. Shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew, ruk tak ri uraibal kakas uwach. Katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios ri are. Shas pahunalik khekiri. E alaqtaq akalab, pitnaq rik isbal kahbal ri ish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Katekuri, si balaq ikiri itzel Kristo e pitnaq chik. Katekuri, ruk wiri, ri uq qetam chi uq kochi pari kisbal kahbal. Ri eare, shi elu loq chi pari eqatinamit. Katekut, ri eare mannik otekuk ri uq. Ri eare weta ikokuk, ri eare shekanaxnak uri kuk ri uq. Katekut, rakhawshik chikhiri kulmatajik arech kalahanik chimen konoheltaj ik okuk. Katekuri, di ishikam region sanik chepitnakruk ritiosh lahubantajik e iwonohelk ori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish matawetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalachzig. Irumal red chemankota hunzig talk peruk risakalachzig. Hachin rahmnalzig we manareri hunchekubig. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Rihunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta watch ritat shell eruk hol shell. Rihunche man retamta watch rik o hol shell. Shokohe man retamta watch ri ritat shell. Rihunche retam watch rik o hol shell. Shokohe retam watch ritat shell. Atekuri, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kani wukri ish. Wik kanah kani wukri ish, rehashtag, chishitapre umahibal, shokuheri ish, kishkanah kanri, parik ohol shell, iparitat shell. Atekuri, arewari hashtag watch, chiriare, shubih, chikuyanari, chiwech, rehunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Katekuri, chiwech ri ish, region sanik chishikam ri ish, chiruk ri are, kanechnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chiru region sanik ri are, kukutro nohel hashtag watch chiwech, Iwiri sakalaktsig imintigtaltag hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishkekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahokba ruk riare arech aretak chik kuk alahisahrib riare riukkask kubi rikakush iarech mkukistag Rumal rech na hukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba ukab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech ukralkwal ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuh ukralkual ridios. Katekuri, rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuh ketam, che aretakchi kpitik riuh. Ukherinari, he khas riare. Rumalrech, Chiri uch kas kekil nari uwoch riare kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kuban nari chirrib he kas riare che kas suk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Katekuri, ri ish iwetam chiriare shukalahisahrib arech kuchup uwoch tak rimakah. E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban ri sukil riare suk ri jehas riare che suk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erelkwal ri Dios. Irir el cual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokok ekta rirachalal. Arek wari tih chishitari ish kaspare umahibaluloq, rahao shik chiri uh, kakalakok ekip, emekabano, hehas shuban rikain, chiriare, shasre chritil, shahirikut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumal reche itselri uchak, katekuri uchakri rachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, Wiriwecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. Y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke lokok ech. Ri eka chalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush. K kanakkan pare kamikal. Ri hunche krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are hun kamsenel ri. Y ri ish iwetam che hun kamsenel. Mengkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketama khasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisibal kawoch ri uch. Shahekori, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokobisibal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh uwecho leori. Katekut, grill rachalal chik o rahawshik. Ekuts apihri ranima chuwach. Lak kanahanan ri rilokok ebalu kush ri dios pariare. Ishe alahtak wal kual. Muhlokonik shakruk ritzih. Un shakruk rikachi. Shane chuhlokon ba ruk rikachak. Eruk risakalachzih. Kategori. Paweri wa keketamahwi chiri uhukko parisakalachzih. I utri rikanima chuwach riare. Wirikanima. Kkowinik kuban qatoqtsih paqawiri uj. Rumal rech, cheri dios, are nimalaj ubantajik chuwoch riqanima, iriare retam ronohel rihastak uwoch. Ishloq alaj, wiriqanima, man kuban taqatoqtsih paqawiri uj, uj utz chuwoch ri dios. Kategori, ronohel rihastak uwoch, chika qatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumalrech kakakol ritak upisha, eke kabano chuwoch riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib, khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios, iri dios kanahruk riare, iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, Rumal ri ushlap shel chishuyari are chqech ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 4.
2: Ishloq alaj, miterembeg shak ronohel winak, shanikas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki e itzel kashel tak utsig ri dios, epetenak che chori wacholew. Bawiri, Ri ish kuyao kiwetemah ri rushlabal ri dios. Ronohel ushlabal. Chekubir chiri Jesucristo shpepa ri bakilal. Diare pitnak kasruk ri dios. Ronohel ushlabal. Chemen kuyata ubishik ri Jesus. Diare mampitinak taruk ri dios. Diare ri are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito chiri are kpenari. Katekuri kamikri. Ri are kochi chuwacholew. Ri ish ishalaktak wal kual. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish chakin chkish ri are. Rumal rech chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholew. Ri e are erech ri uwacholew. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwacholew. Kategori ri uwacholew kutarik tzih. Ri uj. Ukoruk ri dios. Hachin retamo wach ri dios. Kutari ri kastig. Hachin re mankota ruk ri dios. Mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamah wach ri ush labal. Rech ri sakalak tzig. Eri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alah. Chkalakok ekba chkabil takkib. Rumal rech. Che lokok ebaluk ush ri dios. Eri hun chik ori lokok ebaluk ush. Shalishu lok chiruk ri dios, eretamo wach ri dios. Ihunche menkota ri lok ok ebalu kush, man retamta wach ri dios. Rumal recheri Dios, shas loko kebal kushwiri are. Kategori, pawiri, shuk alahisahrib ruloko kebal kushri Dios chkech. Cheri Dios, shutakulok chuwachulew, rishahun chi ukhol arechri uch kukas leman pariare. Kategori, arewari loko kebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chechri Dios. Shane areri are. چی شغل قوق اخ اشوت قلق ری اکخول هی خاص خون تبل تقاب چووچ ری قمان ایش لق الاخ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقو خی رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وی نق ری لون ووچ ری دیوز وی ری اوخ قلق قوق اخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ قوق ری اوخ شخی کوری تساقات ری ری لق قبال و کوش کو قوق ری اوخ پا وی ری ری او قطعام چی ری او خوخ کنخنق روک ریاره ای ریاره خوک ری او چی شویاری روش لبشل چقیچ کاته گوری ری او قیلوم یک قیاو بیشیک چی ری تاچل شده قلق ری او کخول خی خاص کلونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کوبیخ چی ری خسوس اره او کخول ری دیوز کنخ روک ریاره ای ریاره کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری او شکه تماخ چی ری دیوز او خو لقاق ام ای ری اوخ شخ که خون چه چویری لقاق ابال و کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لقاق ابال و کوش که کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز روک ریاره کاته گوری روک ویری نیمالاخ شت اقاتیک ری لقاق ابال و کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوخی ری او کوویل قنیما پر او قیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخه اوخ خیری ری اوخ چو وچو لیو من کاتا شیبریکیل پری لقا قبال کوش شانه ری چقاتا لخ لقا قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پری چقاتا لخ لقا قبال کوش ری اوخ شخ لقا قنبا رومال ریچ چی اره نبه شخ لقا قیخ ریاره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لقاق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال ری آره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کن لقاق ایخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تاک کن لقاق ایخ ری دیوز چی من لق تاک کریل ووچ خینک اود قک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ری آره هچین کن لقاق ایخ ری دیوز شقوخه كولوقوق اخري راچلال
3: Primera de Juan, capítulo 5
2: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo Alexina kulokri shasruk ri Dios Ejachin kulokuk ejo wach rishal kualanik riare Shokuhe kulokuk ejo wach ri rijunchi shalashruk riare Riuh Pawiri keketamah huichi keklokuk ej riaral kual ri Dios وی که قلقاق ایخ ری دیوز وی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقاق ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاقال و بانیک ری او پیشاب ای ری خی تق او پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چه رو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ای ریش چکنیک پوی ری وچو لیو اره ری قاقاخونیک Hachin kut kachakan puwir wacho leo. We mam are re kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are. Rishpetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo. Man shiwe ta shpetek ruk ri ha. Shane shpetek ruk ri ha e ri kikel. Katekut. Are re uslap shel kuya ubishik ri tzik puwir isakalak tzik. Rumal res che are re uslap shel ri sakalak tzik. Katekuri. Eushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalak tzik. Riush lapshel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbih chi eushib. Wiri uch kakak amri kitzik riwinak, are ni malah ubantahik chenari utzik ri Dios. Rumal rech, chi arewa ari utzik ri Dios chi oi om ubishik puwi ri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios, shask owi ritzik ruk riare. ریخونچه مککخان تا چرچ ری دیوز کوبان اخبان نلچیخ چرچ ری دیوز Rumalreche mancacajón tacherech chiri utzig re oyomo bishik ri dios puwiru kohol. Arek wawe uyaomu bishik ri. Ri dios uyaom chkech junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik orik ohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunche mancota rik ohol shel ruk. Mancota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi ri kohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi ri kubisibal kakush rech ri are. Chiri uj. We kohun kakata chrech khe khas ri krah ri are. Ri are kutari katsig. Katekut. Wiri uj ket am chiri are kutari katsig paranohel ri khastak uwech. Chika kata chrech. Ri uj ket am chiki atak nari chkech ri shakata chrech ri are. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, iridios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal, man ustari kbanch awen pakiwi riare, cheke makunik emakah keukambi pare kamikal, rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik pare kamikal, puwi we makah ri. Man kimbiqtaq cherahawshik banch awem ruk ridios. Ronoher itzel, chimakahri, katekut, komakah chimankrukah tabihun parikamikal. Ri uqetam, rihunche shalkualashik chiruk ridios mankmakuntah. Rihunche shalkualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uqetam, chiri uqshas uqrech ridios. Ronohel ri wachulew, kochushi ri kowinem ri itzel. Ri uj ketam chiri ukhol ri dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uj ketamah uwach ri jun chesakalaktsig. Ri uj ukopa ri jun chesakalaktsig pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are ri kas dios iri junelik alak aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, echkech ri ralkual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuwitara in, shane shokokhe konohel ri sheketamah ri sakalaktsig. Rumal ri sakalaktsig chik okuk ri uj, echek kanahkan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk ush. Ri nimalaj utzil rech ri dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je jaz ri sakalaktsig ejeri jaz ri lokok ebaluk ush. Ri insibalaj shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkual. Ejujun chkech chikik kaslemah ri sakalaktsig, jejaz ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptak. Shanerik okuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ariwari ri lokok ebaluk ush, chikuk kaslemanik ruktak ri upishap. Arewari irnabe pishap. Heri khas ri wet amri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari lok ekbal kush. Si balaktak etak chinalap. Si el ulok shas waral chuwa chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Khas chichakik ba iwi bri ish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalah tohbaluk ashel. Rihunchen nakh kbewi emeng kanahtakan pari utzig ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan pari tzig kohi ri tatshel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri mank rukam te ulok witzig ri. Mikulah ba ri are pari itinmit imiyah hun rutzil uwach. Rihunche kuya rutzil uwach, Shokoje junamo washruk rijeta itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kikin tibach chiwech. Kinchomach che are ut chemankimbanta wiri rukritibanik. Shane are kingweyehna chiri in. Kimbe iwuk e shahik uri kinkowin nari kinchau shas in iwuk. Are chri uk kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutila.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.